0: Би авлиг хүү юм аа. Найжаа хайж байна.
1: Яглаар монголоор ярьдаг юм. Чамайг хэн гэдэг юм?
0: Ламаг гоожин гэдэг. Би монгол дөссөн. Ээж маань тэнд байгаа.
1: Чи сая хэнийг хайж байна гэв?
0: Чүглэ жилинэг. Дүнд гарчлин аймаг хатэ. Бид таны хүүд салаад явчих гисэн юм аа.
1: Алт улсын цэргийн бүрэв байна. Бушуу араас ночи. Ош! Тайн тамаа алдаж магадгүй. Холоо!

0: 这招没见你师父用过，那见识一下吧。
1: 可以说是我先生。让去。国师，他们现在都走了。当时我们有人在城里，看见你是爬着走的。嗯。胡说八道那也行，武林里高手过招，往往生死就在一念之间。 所以，你说是谁赢了？
0: 国师，当然是你赢了。你的蛤蟆功天下无敌，谭啸剑过尽灰飞烟灭。
1: 看你们的实力，前进军营，找到黄蓉的位置。你也一起来吧。九阴真经没练好，我不会浪费体力。
2: Хан хэцэг минь, бид Алтан Улсын цэргийн нөхөж байхдаа дундад газрын хүнд хорлогсон. Тэдний эрдэм нь айх өвтөр бөгөөд басамжилж болжгүй юм байна. Хөрөв, гүүжин, чаган олж, жүйин жинжингөр бидний хорыг тайлаагүй байсан бол бид хөж өнөө амин алдах байсан. Эцэг хаан, гүүжин дундад газрын дочоод их олон тулаан дээгэрдэм сурсан байна. Тулааны эрдэм болон дайн хоёр уур. Би дуудлан мэнгэн чиргэтэй Алтан Устай тулах гэж байна. Манай чирэг Алтан Усын хойд хил олон удаа их хэмжээний сүйд лаамсан. Дайны байдлыг нэг хүн өөрчилж дийлгүй гэж болж байна. Хантаа хараад байхад Алтан Ус бидний эсрэг олон арга бэлдсэн байна. Дайн байлдан бол өр жоргийн тулаан. Зөвхөн өр жорогтой байж ялалт тулдэг.
3: Байдлыг ажиж боломжийг хүлээгдэх. Харин ч гүйжин маш их тус бол чадна гэж би бодож байна.
0: Гүйжин,
3: жуйн жинжин гэдэг нь жохом юм болчих ба. Алив, харъя л да.
0: Эцэг хаа, жохомчгүй байх. Энэ бол дундад гачрын

0: Бичмэ харвагаас ч нүсгсэн. Чи бол миний хайртай өргөн л хөө. Өчн ч манай гэрийн дотны хүн шүү. Гожин. Би чамд итгэдэг. Төдөг асааж олон дөрдмө үжүүл.
1: Өчн төгдөнө. Гожин бидэнд дундад газрын тулааны ардам үзүүлж байгаа.

0: дундад газар тэнийг мэд чадах хүн хэр олон байна?
1: Ханда, дундад газрын туулааны эрдэн гүн гүнжгэ. Тэдэнээс хамаг хүчтэй таван ажиг гэж таван хүн байдаг. Тэд бол залуунтын гачуудын хоёр шир. Орлуудын хотон, Оу Янфун. Амуудын Талмуги, Идун Даши. Армуудын Гранч, Хон Сигун. Тауин Шиддин, Ван Чон Ян. Тауфуны Эрдмин, Ой Оны Бараууч, Бүгд Асар Хүчтэй. Бисэя Ван Чон Янгин Вүлэдэссэн.
0: 九阴真经给多特特马布隆，红七公经加僧，降龙十八掌，艾德明五九的嘞。比那萨拉，活动于诺隆德，他同学带你五次的，唐古达伊姆尔德米五进，有天就得了，该后头就挨人办呐。伊姆尔德米他和你个了，巴特里根的。

0: Өгөөдэй хунтаж хаалтад бараад хийгэнэ. Өгөөдэй хунтаж хаалтад бараад хийгэнэ.
1: Ичи ханта. Момдотой. Өмнө нь тэрийн овог аймагуд дахиад алтан усны чиргүүдэд дэрэмдүүлсэн байна. Адамалын тууж яваад гагч хүнийг амд үлдээсэн байна. Урсан гарын жавчаад үслэхний тусаад ажигч. Авад гар. Ханта. Артын ус бидний гингч дором жилч байхад бид чаашдаа хүлгээл байж яасан ч болохгүй. Ханта. Артын усын шилдэг чиргүүд баран болон хойд хэсгээр олон байдаг. Харин төв хэсгийн чиргийн хүчин буурай. Шууд нийс хотрон дээрээ.
2: Их хантан болгохтон. Нийслэл хотруун тайрвал Тунгуан шар мөрний хамгаалтын бүсийг жаавал өнгөрөх болно.
3: Тунгуан шар мөрний хамгаалтын бүсийг дайрвал гарчаагүй сонжирсан дэм болно.

0: хамгийн төг сараг гэвэл сүм улсын нутгаар дамжиж алтан улсын нийслэл рүү дарна. Сүм улсыг хамгийн сайн ойлгох хүн бол Гуожин. Энэ л өдрийн төлөө би тэрнэр чиргэн цорол хийлгэсэн. Одоо бид хүчрхэг болсон. Миний жарлагийг одоохон уламжлах тун. Нэн дараа Гуожин дуудаж авчрах тун. Алтан улсын дайрлахаар мөрдий!
1: ！一发！一发！一发！一发！干啥？干啥？完了！朝廷拒绝盟军向我们的边城借道进攻金庭，但他们还是朝着中原来了。
2: 他们就是要硬闯，偷袭金都。哎呀，朝廷的官都被金庭收买了，怎么会借道给盟军来？
3: 这下估计来我们一起打了。
4: 郭靖，他还在草原呢，他不会和蒙古人一起打我们吧？
5: 王八嘴，郭靖会组织他们的，
3: 他要一个人面对草原大军了。
4: 帮助正在闭关，这么大的事儿，别找他合计。
3: 消息传出去，先帮助。
6: 行。

дундад газар ярьдам най. Өнөөдөр хүчирхэг тайсантай таарлаа да.